0: Voces Futuras.
1: Future Voices.
2: آها، آرزوم اینه که هرچی زودتر این کرونا تموم بشه، بتونم بچه هم ببینم، نوه هم ببینم، در دنیا هیچ جنگی نباشه، همه مردم دنیا با هم دیگه مهربون و خوب باشن.
3: 乖门丢错，恭维丢错。
4: 我希望在未来，
5: 明天
4: 老
5: 会
4: 意识到地球
5: 是可以的。
4: 我未来
5: 的
4: 好好学习，就是努力成为好的中国。
6: 我从来就
4: 是
6: 想过未来
4: 的
6: 事业，
4: 干净一家，
6: 我自己的想法，我也是
4: 一
6: 种自己的
4: 大
6: 家一起做一些工作，
4: 做
6: 到
4: 需要做
6: 什么都不做好，
4: 地球才能
5: 不
4: 容易不同时期
5: 的
4: 自然变化，能有更
5: 重
4: 在
5: 迷惘
4: 生命
5: 本
4: 身对于地球
5: 自
4: 身对这
5: 个
4: 世界
5: 的
4: 是有多大的影响。中
5: 的
4: 眼
5: 不会像你的山川就会来的浪费
4: 冲突，
5: 所以在祭祖随着科技进步延长寿命的同时，
7: 在人生的生命流程里，如同大江东去，终会有再回来的一日。人的生命一期圆满，还会有另一期生命的开始。

الجلابة القرفية. يهديك الله، خلي البنات يلعبوا شوية. إيوا هي حيدت الخرقة من على راسها ولاحتها فين ما جات، وسرحات ضفايرها وطلقات شعرها وسالفها حتى سرح به الهوى، وخرجت من الدار وهي تقول: عيشوري عيشوري عليك دليت شعوري. وتجمعوا عليها الناس ديال الدوار يتعجبوا منها، وهي كتحير كتحير ما كاينه في هاد العالم. ومخفاكم عيشورة كيكون فيها التعارج، وكيدوز واحد مول الحمار في القبيلة كيبيع التعارج، وكيتبعوه الدراري يضربوا في التعارج ويلعبوا. يا غي سمعت ديك تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو